Perpaduan Kementerian Perpaduan sebenarnya dengan Minggu Perpaduan Negara ini, bersama dengan kita Encik Syahlin bin Ali yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Arkib Negara Malaysia. Kita nak berehat seketika, tuan. Kita akan sambung kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini menerusi rancangan tajaan Kementerian Perpaduan Negara sebenarnya dengan Minggu Perpaduan Negara. Kita bicarakan tentang sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon Selatan bersama-sama dengan kita Encik Shalin bin Ali yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Arkib Negara Malaysia turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini Tuan Hanif. Jadi turut bersama-sama mengiringi Encik Shalin kita dari Arkib Negara Malaysia. Jadi saya difahamkan juga Arkib Negara Malaysia turut membuka ruang kepada komuniti untuk membuat serahan koleksi macam Tuan kongsikan tadi kan sikit kan. Apa kategori ataupun jenis koleksi persendirian yang boleh diserahkan melalui inisiatif Jom Serah Bahan Komuniti ni?
1: Okey, berkenaan dengan inisiatif Jom Serah Bahan Komuniti ni yang kita adakan sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan ni. Jadi orang ramai dia boleh hadir lah ke reruai Arkib Negara. Kita buka reruai, kita sediakan reruai untuk orang ramai menyerahkan koleksi surat-menyurat, dokumen, manuskrip kitab lama, gambar ke ataupun piring hitam, kaset yang mungkin ada nilai. Bukan mungkin, yang bernilai, yang ada nilai sejarah diserahkan pada Arkib Negara Malaysia dan melalui kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi. Dan di situ selain daripada penyerahan tadi kategori bahan tadi, maknanya kita juga akan membuatkan mengajar mereka demonstrasi membaik pulih dokumen yang rosak. So kalau ada dokumen yang katalah surat beranak yang terkoyak, bagaimana kita nak baik pulih, nak cantumkan balik. Dan bukan saja kita mengajar, tetapi kita melibatkan pengunjung untuk buat apa ni, pembaikan tersebut. Dan yang istimewa ini nanti 100 orang terawal setiap hari tu kita akan bagi pembaikan. Kalau mereka ada bawa

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-t

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Kes jenayah komersial dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini meningkat 12.89%, menyaksikan 64,643 laporan diterima berbanding lebih 57,000 laporan bagi tempoh sama tahun lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohd Issa berkata, jumlah kerugian direkodkan menunjukkan penurunan sebanyak 2.8%, iaitu daripada RM787 juta ringgit pada tahun lalu kepada RM764 juta ringgit bagi tempoh sama tahun ini. Di Perak, 7 lelaki ditahan di projek terbabit dengan kejadian samun hingga menyebabkan kematian dan kecurian kabel dalam kejadian di sekitar Teluk Intan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian berkata, kesemua suspek ditahan di sekitar daerah Teluk Intan dan Bentong, Pahang. 3 daripada 7 suspek yang ditahan dipercayai terlibat dengan kes pecah rumah dan 6 kes kecurian kabel di sekitar Teluk Intan yang mengakibatkan kerugian dianggarkan berjumlah RM200,000. Langkah memperkukuh bekalan air menjelang 2030. Dua saluran paip utama berdiameter 1.8 meter akan dipasang Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP bertujuan menyalurkan lebih banyak air terawat dari loji rawatan air Sungai Dua ke daerah barat daya di bahagian pulau. Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP, Datuk K. Pathmanadhan berkata, projek itu merupakan komponen penting fasa 3 Pelan Kontingensi Air 2030 yang dianggarkan menelan kos keseluruhan kira-kira RM416 juta ringgit. Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 perlu dijadikan platform penting bagi memperkukuh lanskap media negara ke arah lebih beretika, berdaya saing serta berintegriti. Pengarah projek Hawana 2026, Muhammad Syukri Ishak berkata, penganjuran program itu tepat pada masanya ketika industri media berdepan cabaran besar era digital, termasuk isu kepercayaan masyarakat terhadap penyampaian maklumat. Ini pula mengenai Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Ketua Juri Azimin Daud berkata ia merupakan platform menguji kreativiti dan ketangkasan berfikir. Ini termasuk penguasaan bahasa dalam kalangan pengamal media selain mengangkat seni warisan bangsa ke pentas lebih luas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pemandu van yang terlibat dalam kemalangan sehingga menyebabkan seorang murid perempuan tahun 2 maut direman selama 3 hari hingga Jumaat ini bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Syarul Anwar Masyadat Abdullah Sani berkata, suspek berusia 60 tahun itu direman bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kejadian pada 12.30 tengah hari semalam. Mangsa Nur Aini Umairah Muhammad Faris maut selepas dilanggar di hadapan pintu itu pagar sekolah. Siasatan awal mendapati van terbabit sedang keluar dari kawasan sekolah selepas selesai menghantar barang. Susulan kejadian itu, satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi meneliti aspek keselamatan di sekolah. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Johor, Aznan Tamin berkata, tumpuan juga diberi kepada penambahbaikan garis panduan keselamatan sedia ada serta menyelaras pelaksanaan langkah keselamatan selain menyokong pelaksanaan kempen sekolah selamat melibatkan aspek keselamatan jalan raya dan keselamatan murid dalam kawasan sekolah. Sebanyak 10 projek teknologi maklumat dan komunikasi ICT bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berjaya disenarai pendek sebagai calon bagi merebut pengiktirafan berprestij pada pertandingan World Summit on the Information Society Prizes 2026. MCMC memaklumkan projek berkenaan merupakan antara 360 inisiatif ICT dari 194 negara anggota Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU yang terpilih untuk bersaing dalam 18 kategori yang dipertandingkan. Antara projek yang tercalon ialah portal sebenarnya.my dan kempen internet selamat. Wabak penyakit serius mungkin mengancam penduduk Gaza yang kehilangan tempat tinggal susulan keadaan kesihatan dan persekitaran yang semakin teruk. Menurut laporan agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, pencemaran air, kerosakan sistem kumbahan serta peningkatan tikus dan serangga berpunca daripada kekurangan bekalan sanitasi, perubatan dan pengurusan sisa akibat sekatan berterusan. Palestin menggesa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan dan antarabangsa lain untuk segera menyalurkan bantuan perubatan bagi mengelakkan penularan wabak. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu ini merupakan lagu terbaru daripada Syahir. Lagu ini judulnya Aksara. Nantikan kejap je lagi. 3.30 minit petang kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Jadi nantikan kejap je lagi terus. Bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati Nasional. Relax 1 hingga pukul 4.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Kembali bersama-sama dengan kami di sini, National FM, sentiasa di hati kami lah, geng.
4: Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lin yang akan temankan anda. Lin, kita nak juga selamat datang untuk rakan-rakan kita di TikTok, Lin.
3: Ramai ni.
4: Rakan kita di TikTok boleh masuk ramai-ramai lagi. Kita dah on air juga di situ. Antaranya yang awal-awal tadi masuk Arif tadi. Arif daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan boleh. Dia kata Gombak pun boleh, Selangor pun boleh. Hai Arif. Hari ini ada Teacher Mary juga. Hai Teacher Mary. Hai Joker daripada Muar Joker. Dan juga Alan daripada Tawau Sabah. Ada juga hari ini siapa lagi ni? Wati. Wati pun ada petang ini. Dari KL Wati. Kalau Joker kata,
3: kalau Wati ada, Awi tak ada.
4: Awi
3: Wati. Maria Mariana ke cerita apa tu?
4: Joker dia kata Muar dengan Melaka sekarang hujan hujan lebat petang-petang.
3: Alhamdulillah, hujan rahmat.
4: Betul. Edward pun ada. Edward, hai Edward. Hari ini terima kasih untuk anda boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Kalau berkesempatan, kita akan bacakan komen-komen anda selepas ini. Ada cinta juga. Assalamualaikum, hai DJ.
3: Kalau ada cinta, kena ada sayang. Cinta sayang tak boleh dipisahkan.
4: Oh gitu.
3: Petang-petang ni kepada anda yang mungkin menunggang motosikal ataupun kejap lagi nak ambil anak balik sekolah, kena pastikan kita pakai helmet, topi keledar. Anak pun kena diberikan topi keledar juga.
4: Sebab bahaya tau Lin sekarang ni kan, macam-macam Lin. Semalam juga ada kemalangan juga yang melibatkan di Parit Sulong, tak silap saya.
3: Betul.
4: Sekolah pelajar darjah 2 kata telah
3: kejadian berlaku di depan
4: sekolah,
3: sekolah lah.
4: Betul.
3: Kan?
4: Depan sekolah.
3: Jadi,
4: kan? Jadi
3: sangat menyayat hati lah kan. Cuma kepada ibu ayah yang nak ambil anak-anak juga di kawasan sekolah tu, perlahankan kenderaan.
4: Betul.
3: Kalau boleh yang mana menunggang motosikal, bawa sekali topi keledar bersama-sama dengan anda, kerana satu kecuaian yang kecil boleh mengakibatkan kemalangan yang besar, kehilangan nyawa dan sebagainya lah.
4: Betul Lin, kan Lin. Petang ni juga Lin, saya nak raikan juga rakan-rakan di TikTok boleh Lin?
3: Ya.
4: Lagi sebabnya ramai yang hantar pada kita ni hari ni. Antaranya lagi selain itu daripada Zul Rahman Riba, dia kata Tawau hadir untuk kakak petang hari ni. Hai orang Tawau semua. Hasina Syah juga ada hari ni. Kalau Salim bin Salim hari ni cerita. Assalamualaikum. Hai, Gigi kat petang hari ini. Hai semua. Ha. Boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM.
3: Kejap lagi kita akan bacakanlah. Dan kita akan umumkan topik juga luahan kakak abang
4: selepas ini.
3: Selepas berita.
4: Jadi untuk anda semua layan terus Geng Kakak Petang.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad, OneMDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion lagi dana OneMDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal OneMDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atika Muhammad, Andy Helmita Judin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos. So, jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. So, kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya, Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit, NCD, sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan, Dr. R. Sivarajan. Katanya bawah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Melaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
5: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej syarikat pengelola jemaah haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut pengarah operasi pengelola jemaah haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jorgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global sumut flotila yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dakwaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Thamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Keshik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
0: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Baiklah, selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin menemani anda hingga 8 malam nanti. Dan kami dah buka topik untuk anda hari ini, Lin, kan? Tentang topiknya tentang hobi yang datangkan hasil kepada anda.
10: Yeah.
9: Lin, ada juga datang kita di TikTok, Lin. Antaranya Edward, dia kata, hobi saya dengar radio.

0: Baiklah, tadi anda dah dengarkan drama dalam kereta tadi, lakonan daripada Nazri, AJ, Mama AJ juga ada. Jadi untuk anda boleh nanti komen di Facebook Nasional FM, kita nak tengok jawapan mana yang anda pilih. Hadiahnya lumayan tau, Lin.
1: Ya, tadi drama separuh, esok drama penuh pada waktu yang sama jugalah, lebih kurang lah kan. Jadi

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Kerajaan Perpaduan kekal mentadbir Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun. Jurucakap Kerajaan Madani Fahmi Fadil berkata, isu pengurusan pentadbiran di negeri itu berjaya diselesaikan dengan baik susulan pertemuan pimpinan tertinggi Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH semalam. Menurut beliau, Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan mencapai kata sepakat untuk mengekalkan kerjasama politik sedia ada demi menjamin kestabilan serta kesejahteraan rakyat di Negeri Sembilan. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan kesediaan untuk terus menerajui pentadbiran negeri susulan mandat yang diberikan oleh Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan. Beliau menyifatkan keputusan tersebut sebagai langkah penting bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Kumpulan 278 jemaah haji Malaysia yang terkandas akibat isu teknikal penerbangan di Muscat, Oman selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz pagi tadi. Lembaga Tabung Haji TH memaklumkan kesemua jemaah penerbangan KT-051 itu ditempatkan di penginapan Rehab Al-Janadriyah sebelum memulakan ibadah umrah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Omar Hisham Harun berkata, biarpun berdepan situasi luar jangka, kebajikan jemaah tetap menjadi keutamaan dan operasi haji kini kembali berjalan lancar. Pihak TH terus menzahirkan penghargaan kepada Kedutaan Malaysia di Oman atas bantuan sepanjang urusan tersebut. Status penyiar rasmi Piala Dunia 2026 kini sah milik RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi memastikan peminat sukan tanah air tidak terlepas menyaksikan kejohanan berprestij berkenaan secara percuma. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, Noris Mahdi Abdul Manap menyambut baik pengumuman tersebut yang menyifatkan ia sebagai bukti keprihatinan kerajaan terhadap kegusaran peminat bola sepak tempatan. 6 pelumba dipertaruhkan pasukan berbasikal bertaraf dunia Terengganu Cycling Team TSG bagi menggalas cabaran di Tour di Kumono, Jepun yang bermula esok. Ketua Pegawai Operasi TSG Nasiruddin Wan Idrus berkata, pasukan menyasarkan 2 podium dalam perlumbaan 4 peringkat sejauh 465.6 km. Gabungan 3 pelumba import dan 3 tempatan akan berdepan laluan berbukit serta teknikal selain memberi peluang kepada pelumba baru menimba pengalaman. TSG kini berada di kedudukan ketiga terbaik Asia dan ke-33 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
1: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
2: Saya Imam Muda Hasan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
4: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
5: Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak, di mana lelaki 2.2 ribu dan perempuan 3.7 ribu amat memerlukan pemeliharaan dan

0: RTM Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan itu dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda, Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh, baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola. Saya dengan suami MU sebelum ni. Oh, tapi kalau world beza-bezalah. Saya akan England, husband Brazil. Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan? Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila ada kat RTM Click, saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access.
4: Okay, untuk beli plan ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
5: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
6: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
5: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
7: As you know, at the moment ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, manakala diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kalan petrol bersubsidi SKBS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta jabatan alam sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit for Tila GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan Jurucakap Kerajaan Rachada Tanadirik memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul akan meneraju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan keselamatan serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandar induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 perlu segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chi Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

Terima kasih pun cuma menghiburkan kita pada malam ini 9.52 minit malam waktu ini. Lagu ciptaan daripada Elwa yang terus menghiburkan dan menceriakan malam anda dengan lagu pilihan bersama 2.0 edisi malam ini. 6 Mei 2026 yang akan terus menghiburkan kita dengan pelbagai lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia membawa kita ke lembayan lama untuk sama-sama kita hayati dan berhibur bersama pada malam ini. Pecinta kedamaian, selamat malam. Apa khabar? Terima kasih. Nama pun pecinta kedamaian kan. Jadi sama-sama kita berdamai malam ini sambil kita berhibur lagu terbaik. Ilaf Eli, apa khabar Eli? Terima kasih hadir. Cik Loh dan ramai lagi sahabat kita yang hadir, Damilo Hakimi, semuanya yang terus tapping screen dan yang bagi gigi, semoga mula rezeki selalu. Baik, untuk info cuaca di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah bagi kawasan Kota Serta, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda dan Sik, diikuti di negeri Perak, kawasan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kintah. Di negeri Pahang pula, kawasan Tanah Tinggi, Kemera, Lipis, Rauk, Bentong, Temeloh dan Berah, diikuti di seluruh negeri Melaka, Johor, daerah Tangkap, Muar dan Batu Pahat. Untuk di Bumi Kenyalang, negeri Sarawak, daerah Kuching, kawasan Bau, diikuti Serian, Samarahan, Seri Aman, kawasan Kapit juga, Bintulu, Miri dan Limbang. Di negeri Sabah, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Keningau, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Rancang sebaiknya perjalanan anda di seluruh malam ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang memandu jauh melebihi hidup mahalah tu berhati-hati. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun direhat dan rawat. Yang pastinya kekal siaran Nasional FM yang akan terus menghiburkan malam anda dengan hiburan yang seterusnya. Permintaan daripada sahabat pendengar kita dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Permintaan Hidang Buliani dengan sebuah lagu daripada kumpulan Slash, Rindu Pada Yang Tak Sudi, untuk anda. Terus layan Nasional Malam.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau RM30 bilion yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan telah dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Dalam hal lain, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global yang dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Menurut Dato' Fahmi, kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
2: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Susulan penemuan itu, sebanyak 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi telah dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Penglibatan belia wanita akan terus diperkasa dalam mengimarahkan institusi masjid dan surau sebagai antara agenda utama pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam menghidupkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Seramai 1,221 jemaah haji dari Pulau Pinang dijadualkan berangkat ke Tanah Suci bagi musim haji tahun ini. Daripada jumlah itu, kira-kira 25% jemaah telah pun berlepas melalui 3 penerbangan awal dari stesen Bayan Lepas. Pengarah Lembaga Tabung Haji Pulau Pinang, Haji Fisul Nayan berkata, stesen Bayan Lepas kini berfungsi sebagai hub lepasan bagi 1,704 jemaah haji zon utara yang merangkumi Pulau Pinang, Kedah, Selatan dan Perak Utara. Menurut beliau, operasi penerbangan bermula 4 hingga 11 Mei sebelum disambung semula pada 15 dan 16 Mei melibatkan keseluruhan 12 penerbangan khas. Operasi pembenihan awan akan dilaksanakan pada 11 dan 12 Mei ini di Sarawak sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Jabatan Meteorologi Malaysia, MEM Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Bakun, Batang Air dan Murum yang merupakan sumber penting bekalan air dan penjanaan tenaga hidroelektrik di Sarawak. Operasi tersebut melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Berita seterusnya, Malaysia menggunakan saluran diplomatik dengan Norway bagi menyelesaikan isu pembekalan misil anti kapal dan serangan darat untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, rundingan dibuat susulan perubahan dasar ekspor pertahanan Norway yang menjejaskan kontrak bersama syarikat Kongsberg Defence and Aerospace. Jelasnya tindakan segera diambil bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan maritim negara tidak terganggu tanpa menjejaskan hubungan duhala kedua-dua negara. Luar negara, empat bot milik Freedom Flotilla Coalition kini dilaporkan sedang berlayar melalui perairan Greece lepas berlepas dari Itali bagi misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Global Summit Flotilla dalam satu kenyataan memaklumkan pelayaran itu kini berada di antara semenanjung Peloponnese dan Pulau Crete, manakala 32 lagi bot bantuan kini bersiap sedia di luar pantai selatan pulau berkenaan. Walaupun tarikh akhir perairan ke Gaza belum dimuktamadkan, pihak penganjur sedang memperincikan strategi navigasi serta faktor cuaca bagi menjamin keselamatan aktivis. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran akan meningkatkan intensiti serangan ke atas Iran sekiranya Tehran enggan mematuhi syarat perjanjian damai yang dikemukakan. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menegaskan operasi ketentuan Epic Fury yang akan ditamatkan dan Selat Hormuz akan dibuka semula sepenuhnya sekiranya Iran bersetuju dengan tuntutan Washington. Beliau telah memberi amaran bahawa kegagalan mencapai kesepakatan akan mencetuskan pengeboman berskala lebih besar berbanding sebelum ini. Filipina menggesa agar Selat Melaka kekal terbuka bagi menjamin kelancaran perdagangan global susulan kebimbangan terhadap gangguan laluan maritim ekoran ketegangan di Selat Hormuz. Setiausaha rendah Jabatan Perdagangan dan Industri, Alan Gapti menegaskan sebarang inisiatif yang boleh menjejaskan aliran di laluan tersebut dunia itu perlu diteliti bagi mengelakkan sekatan tidak wajar. Sementara itu, ASEAN dilaporkan optimis terhadap kemajuan rundingan kod tata laku Laut China Selatan. Sukan, beregu campuran utama negara centang Jitoh Iwe tekad untuk menampilkan aksi terbaik di kejohanan Masters Malaysia selepas tidak bergandingan pada edisi sebelum ini. Pasangan beregu itu mahu memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri dan berharap mampu memberikan persembahan cemerlang kepada penyokong tempatan yang hadir memberi sokongan. Atlet menembak lelaki Pahang Chiah Zen Hong tekad memberikan aksi terbaik pada sukan Malaysia Sukma 2026 yang merupakan penampilan terakhirnya dalam temasya berkenaan. Atlet berusia 20 tahun itu berkata persiapan kini berada pada tahap maksimum bagi memastikan mampu mencipta pencapaian membanggakan pada edisi kali ini. Beliau bersama atlet menembak wanita Pahang Saidah Khadijah Muhammad Anis Fadli masing-masing dinobatkan olahragawan dan olahragawati harapan Pahang 2020. 2023-2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bersama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.15 minit malam untuk anda. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM walau di mana jua anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM ataupun yang masih lagi kekal dengar Nasional FM seawal jam 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini, berbaki 44 minit saja lagi sebelum kita memasuki hari baru untuk 7 Mei 2026. Masa berlalu dengan pantas, jadi kita hargailah masa itu sebaiknya. Seperti yang kita tahu, masa itu adalah emas kan. Jadi kita hargailah masa itu. Pejam celik, dah 7 hari dah kita sebenarnya untuk bulan Mei ni. Lagi 44 minit je lagi sebelum kita memasuki hari baru, hari Khamis. Okay. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat walau di mana jua anda berada, yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja pada malam ini, atau apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Dan saya doakan juga baik-baik saja buat anda yang bertugas di pelbagai lokasi mendengarkan Nasional FM, di pejabat-pejabat, di mana lagi ya, di stesen-stesen minyak, di restoran dan di kafe dan sebagainya lah. Saya doakan semuanya baik-baik saja. Yang masih lagi memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Dan kalau rasa letih, berehat seketika, berasa mengantuk juga, berhentilah ya. Saya ingin nyawa anda fokus. Kita kena memandu sentiasa fokus. Sambil-sambil tu berhibur dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Malam. Sedikit perkongsian cuaca di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang bagi kawasan di negeri Kedah untuk daerah Langkawi, Kota Seta, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Di Perak, kawasan Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang, Padang serta di daerah Mualim, diikuti di Pantai Timur, Negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Bentong, Temeluh dan Bera. Di Selangor, daerah Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, di Negeri Sembilan, daerah Jelebu, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, kawasan Selangau, daerah Mokah, Capit, Bintulu, kawasan Tatau, Miri dan Limbang, diikuti di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan pendalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Keningau, diikuti di daerah Sandakan, kawasan Tongod dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Jadi berhati-hatilah ya untuk anda yang berada di kawasan tersebut. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda ataupun pelbagai aktiviti anda ataupun yang bertugas di luar tu, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Sambil-sambil tu kita teruskan hiburan kita, permintaan daripada Lavender Girl dari Kuantan, tak silap saya tadi dia bagi tahu. Dia permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kai Bahar dan juga Intim, Setanggi Syurga. Diikuti sahabat kita juga dengan permintaan lagu yang seterusnya, Cinta Hati Zairu, Terus Rindu, dengarkan lagu daripada kumpulan Sukses yang berjudul Kejam. Diikuti dengan lagu daripada Muhammad Syah Rizal dengan permintaan lagunya, dengan lagu daripada kumpulan Skor, Bila Hati Dah Sayang. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nol saja. Sama-sama kita hayati untuk anda, semestinya hiburan terbaik di Nasional Malam.

0: Saya Jeb.
1: Saya Bud.
2: Mario.
0: Dari kumpulan
3: Black Rose.
0: Teruskan mendengar National FM. Sentiasa di hati.
2: Terbaik.
4: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

antara lagu yang meruntun jiwa untuk anda waktu-waktu begini daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya masih lagu terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Dah pun pukul 1.46 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Ini dalam keadaan cuaca yang tak menentu di negara kita. Panas terik. Turut terkesan ya. Bukan saja di Perlis, di Kedah, bahkan juga di Sabah. Di beberapa kawasan di Sabah, panas terik. Di Terlupit sana. Dan kalau di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, petang tadi hujan lebat, banjir kilat di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Susulan hujan lebat petang tadi, di mana hujan lebat sejak 4 petang tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Lembah Kelang mengalami banjir kilat sehingga menghalang aliran lalu lintas. Di mana jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM ketika dihubungi memaklumkan pihaknya menerima laporan kejadian banjir kilat di kilometer 48.0 Lebuh Raya Shah Alam Kesans dari arah Kinrara ke Awan Besar sehingga menyebabkan trafik sesak sejauh 4 kilometer sejak 4.27 petang tadi. Itulah ya, dalam keadaan panas terik melanda negara. Di Kuala Lumpur pula bila masuk je waktu petang, hujan lebat. Lepas tu terjadi pula banjir kilat. Di mana beberapa kawasan terkesan ya akibat banjir kilat petang tadi. Itulah antara perkara-perkara yang kita terpaksa hadapi ya. Penduduk-penduduk di sekitar Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini sentiasa mengalami keadaan banjir kilat. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, layan kami di 88.5 dan juga 95.3. Bukan itu saja sebenarnya. Banyak lagi platform lain yang dapat anda dengar kami. Nasional FM sentiasa di hati ini. Antaranya juga menerusi MyTV701, RTM Click. Cari je kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Layan je kami. Susah nak cari frekuensi. Cari kami di RTM Click. Dan juga terbaru, kita ada portal baharu Radio RTM. Di mana kini boleh diakses ya, menerusi ataupun juga melalui https://radio.rtm.gov.my. Di mana portal ini memaparkan real time ya. Masih yang betul-betul untuk anda dengar ataupun juga layan kami bagi setiap stesen radio yang terdapat di RTM Radio TV Malaysia.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai peneman anda pada waktu pagi yang sunyi ini. Kerana saya Hanim masih lagi setia menemani anda di sini. Sedikit perkongsian dari berita global semasa. Kapal kontena Perancis diserang di Selat Hormuz. Sebuah kapal kontena milik CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz mengakibatkan anak kapal cedera serta kerosakan pada kapal tersebut, manakala sebuah lagi kapal milik kumpulan perkapalan Perancis berjaya keluar dari teluk ketika konflik. Amerika Syarikat, Iran terus mengganggu laluan perkapalan antarabangsa. Anak kapal San Antonio yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan dan perubatan menurut CMA CGM, syarikat perkapalan kontena ketiga terbesar di dunia. Syarikat itu bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Insiden terbaru itu berlaku ketika ketegangan perang semakin menjejaskan operasi perkapalan, menyebabkan ratusan kapal terkandas dan mengganggu kira-kira 20% perdagangan minyak global. Beralih kepada berita dalam Malaysia, sebanyak 639 kes tangkapan dengan nilai rampasan mencecah RM244 juta direkodkan menerusi operasi Naga Ops Naga sejak 2019 hingga 31 Mac 2026. Ini sekaligus membuktikan ketegasan berterusan Malaysia dalam membenteras pencerobohan asing dan aktiviti perikanan haram di perairan negara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam satu kenyataan memaklumkan operasi bersepadu yang digerakkan melalui pendekatan Whole of Government itu melibatkan kerjasama 17 agensi keselamatan dan penguatkuasaan sekaligus memperkukuh usaha mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi sumber ekonomi laut. Daripada jumlah keseluruhan perairan Barat Terengganu merekodkan tangkapan tertinggi dengan 439 kes, diikuti Timur Sabah, Timur Sarawak sebanyak 128 kes dan Timur Sabah 75 kes. Begitulah hebatnya maritim kita melaksanakan tugas-tugas menjaga keselamatan perairan negara kita, kan. Kita kena berbangga menjadi rakyat Malaysia yang harmoni, kan. Okey, untuk kesegaran, lebih lagi kesegaran untuk pagi ini, kita dengar dulu Alias Sesal Separuh Nyawa. Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Sementara itu, rata-rata peminat bola sepak teruja dan lega dengan pengumuman itu. Mereka tidak lagi perlu melanggan perkhidmatan berbayar untuk mengikuti perlawanan bola sepak dunia tersebut.
2: Oh, baguslah. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar. Tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan.
4: Oh, layu. Okey ni tu. Pilihan ni boleh tengok free je lah. Saya tengok kat mamak lah.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
5: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Tambah Dato' Fahmi, 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Malaysia memiliki 3 kelebihan utama yang mampu memastikan negara terus berdaya tahan serta berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim berkata, kelebihan itu merangkumi kestabilan politik dan iklim yang kondusif, kedudukan geografi yang strategik serta kekuatan faktor insan dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini.
6: 3 ingredient ini adalah berasaskan Sun Tzu Art of War. Dia kata, kesimpulan kepada Sun Tzu Art of War, climate masih right, cuaca kena sesuai, iklim kena sesuai, iklim kita, kestabilan politik kita, pemimpin-pemimpin kita. Keduanya, TI maksudnya geografi, lokasi kita sama ada fizikal atau secara geopolitik, geoekonomi memang strategik. Ketiganya, human factor, renha, masyarakat kita yang majmuk, yang pelbagai, fasih pelbagai bahasa, faham pelbagai budaya, peradaban dunia. Malaysia has what it takes to be successful.
0: Steven Sim. Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Menurut Tan Sri Azam lagi, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Berita seterusnya. Seorang lagi jemaah haji meninggal dunia akibat serangan jantung semalam. Lembaga Tamu Haji memaklumkan jemaah lelaki berusia 70 tahun berasal dari Sengkarang, Johor itu menghembuskan nafas terakhir di Hospital Ajiat pada pukul 6:16 petang waktu tempatan. Allahyarham hadir ke Tanah Suci bersama isteri dan merupakan jemaah dalam kumpulan KT34 serta menginap di Elaf Al-Bait. Jenazah selamat dikuburkan di tanah perkuburan Al-Syariah. Ini merupakan kematian kedua direkodkan selepas seorang jemaah lelaki berusia 65 tahun dari Pahang meninggal dunia pada 1 Mei. Operasi pemilihan awan di Sarawak akan dilaksana pada 11 dan 12 Mei ini sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Bakun, Batang Ai dan Murum. Pelaksanaan operasi berkenaan melibatkan kerjasama strategi pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang bermula hari ini di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
7: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
8: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
7: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
9: As you know, at the moment, ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
7: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Iran sedang meneliti cadangan baharu Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik di Asia Barat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum 1 halaman. Menurut jurucakap Kementerian Luar, Tehran akan mengumumkan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi pengentara utama dalam rundingan kedua-dua pihak. Bola sepak kejohanan kelab ASEAN ACC, Selangor FC semakin hampir untuk melakar sejarah apabila melangkah selangkah ke pentas akhir selepas menewaskan Namdin FC 2-1 dalam aksi separuh akhir pertama di Stadium MBPJ malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal Kedi Lekiu di Lumut, Perak. Kedi Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. Kedi Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Perbuatan menunaikan ibadah haji tanpa visa boleh dikenakan denda hingga RM100,000 dan dengan tegas lain boleh oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, jemaah haji Malaysia perlu menjaga imej negara sebagai antara negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji terbaik di dunia sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Muzakarah Haji Kebangsaan juga telah mengeluarkan pandangan, walaupun haji tanpa visa sah dari segi ibadah, namun ia berdosa kerana melanggar peraturan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Felda bakal memperkukuh kerjasama strategi bagi menyimbangi kerancakan aktiviti ekonomi peneroka dengan agenda kelestarian alam sekitar negara. Menterinya Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, fokus kerjasama itu termasuk potensi penglibatan tanah-tanah Felda dalam inisiatif pasaran karbon bagi menjana sumber pendapatan baharu yang lebih hijau. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dan barangan buangan terjadual berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Klang dalam Upgreen Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Klang, DCP Datuk Nick Izani Muhammad Faisal berkata, pemeriksaan ke atas 25 kontena mendapati 17 daripadanya mengandungi e-waste seberat 396,400